CAST.com. The station you're listening to is powered by

Mela dak kien l-ewwel Marge Brius fil-programm tagħna tal-lum mill-pinna mużikali tal-Maġġuri Antnija Kulina il-March de Gitarreros fejn daqqet il-Banda Victory tax-xara. It-tieni March ser jindaq mill-Banda San Giuseppe tal-Ħamrun. Aħna tal-Miskina.

Mela dak kien il-marċ aħna tal-miskina fejn daqqet il-banda San Giuseppe tal-Ħamrun. It-tielet marċ illum kollha mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina. Muleta, il-banda Victory tax-xara.

Mela dakken il-marċ muleta fejninda għalina mil-banda Victory ta' xara. Mill-album Festive Memories, album li kien ħareġ fuq long play fis-snin 70, kollha Marċi Briusi kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Accolina, nisimgħu issa il-marċ Benedict Silver Jubilee.

Mela dakken il-Marċ Benedict Silver Jubilee maħut mill-album Festive Memories. Il-ħames Marċ, Forza ċensu tagħna. Dejjem illum kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina iddoq il-Banda Victory tax-xara.

Mela dakken il-marċ Forza Censutana fejn indaq għalina mill-banda Victory tax-xara. Is-sit marċ kompożizzjoni tal-Maġġur Etnija Kolina llum dejjem fil-programm tagħna tal-lum ġejja l-banda ser jindaq għalina mill-banda Imnarja tan-Nadur. Il-marċ jismu Melita.

Mela dik kienet il-banda imnarja tan-nadur bil-marċ Melita. Il-marċ li jmiss ser jindaq bil-banda prekursur tax-xewkija, Fiesta.

prekursur ta' xewkija. It-8 Marċ ser jindaq ukoll minn Balda imnarja tan-Nadur. Il-Marċ jismu Kamon Baldas.

mil-banda Imnarja tan-Nadur smajna il-Marċ Kamon Baldass. Is-sajmis li nisimgħu Marċ mil-banda Kingzone tal-Belt Valletta li l-Maġur Anthony Aquilina dam diversi snin sur maż-direttur ta' din il-banda. Il-Marċ jismu Balfrendo Zan.

Mela dak kien il-Marċ Balvrendo tan, il-kompożitur illum dejjem il-Maġġur Etni Akkolina daqed il-banda King Zone tal-Belt Valletta. Il-Maġġur Etni Akkolina kien il-fundatur tal-banda Sant'Antnin ta' Birkirkara. Min din il-banda nisimgħu il-Marċ tiegħu il-Wiżna.

mela dakken il-marċ il-wizna fejn indaqalina mil-banda Sant'Antonin ta' Bilkirkara. Wasalna f'nofs il-programm. Infakkarkom li qegħdin tassistu għall-programm ġej għall-banda, programm ta' Marċi Brijużi llum kollha mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina li qed indaqqu għalina minn diversi banet Maltin u Għawċin. Il-11 Marċ ser jindaqq mill-banda King Zone tal-Belt Valletta. Il-Marċ jismu Lolita.

Mela dik kienet il-banda King Zone tal-Belt Valletta bil-Marċ Lolita. Nisimgħu Marċ ieħor mill-banda Sant'Antrin ta' Birkirkara, tieni darba il-Marċ La Senora Rita.

Mela dik kienet il-banda Sant'Antrin ta' Birkirkara bil-Marċ la' Senora Rita. Nisimgħu Marċ ieħor mill-banda King Zone tal-Belt Valletta. Din id-darba il-Marċ Granada. Illum infakkarkom kollha marċi briżi mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina.

Mela dakken il-Marċ Granada fejn indaqqa lina mill-banda King Zone tal-Belg Valletta. Wenzinos huwa l-isem tal-14 Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Accolina. Iddoqq il-banda Nicolo Izzwart tal-Mosta.

Mela dakken il-Marġ Brijus Wentinos fejn indaq għalina mill-banda Nikolo Iżward tal-Mustang. Nibqgħu il-Mustang nisimgħu lill-banda l-oħra tal-Mustang, il-banda Santa Maria, fejn ser id-doq marċ ieħor, kompożizzjoni tal-Maġur Entnija Kulina, il-marċ jismu Tas-Sinjuri.

mela mek smajna l-bandan Santa Maria tal-Mostan bil-Marċ tas-Sinjuri. Nisimgħu issa Marċ mill-banda San Giuseppe ta' Insielem. Il-Marċ jismu Josephine.

Is-17 Mart Brijus, il-program tana tal-lum, kompożizzjoni tal-Maġġur Etni Akolina ser jinda mill-banda Santa Margherita ta' Sannat. Il-marċ jismu Lili Pom Pom.

mela dak kien il-marċ Lili Pom Pom fejn indaq mill-banda Santa Margherita ta' Sannat. Nisimgħu issa marċ ieħor kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina din id-darba mill-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex. Il-marċ jismu Li Mgħallem.

Mela dik kienet il-banda la sella tar-rabat għawdex bil-Marġ li mallem. Wasalna bekk is-semmija għall-aħħar Marġ Brius fil-programm tagħna tal-lum. Il-Marġ kollha tal-lum kienu kollha mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina. Dan għall-programm jixxandar l-ewwel darba it-tlieta fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu, repetizzjoni oħra il-Ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mela darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar Marġ ser jindaq mill-banda Santa Tnin ta' Birkirkara. Il-Marġ jismu Tagerrew. Saħħa u grazzi tal-attenzjoni.

mela dik kienet il-banda la Stella tar-rabat għawdex bil-Marġ li mallem. Wasalna bekk is-semmija għall-aħħar Marġ Brius fil-programm tagħna tal-lum. Il-Marġ kollha tal-lum kienu kollha mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina. Dan għall-programm jixxandar l-ewwel darba it-tlieta fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu, repetizzjoni oħra il-Ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-Tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mela darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar Marġ ser jindaq mill-banda Sant Antnin ta' Birkirkara. Il-Marġ jismu Tagarrew. Saħħa u grazzi tal-attenzjoni.